si alan de ta ya ji ge ke lan go ma lan na yin de go an de lan de an ti men de zu a yin de ta yin de go si alla ye ben go no nan go lan de ju an de yin de go an de ru go an ru go lan go ma ti ge yin de go si alla ye ti ge shu lo ta zu ru go ji yin de go chu te de zu